no cho mi bo mi no ibron wa wo ya fo ye mi dogbe se do mi soja zo ti to sa pe pompiwea mi dogbe se do me bibodi mi kudo azo mi ton mo je mi dogbe se do ye me e po no zo wa to temeteme e no nya khelu mi jiro to ho me leyo mi dogbe se do me bi to gbe se do do to temeteme do to to de ku temeteme do pola ku fi yo mi do gbe se do mi lo mi do to yen do meto do to gan do to ajino meto do to kazin meto gozin meto mi do gbe se do me bi mo je mi le do gbe se do mi me me bro wa zanzo bro wa zanzo bro zan me kaga yi no yo mi do gbe se do mi kan ho je mi de bo won do me na fa won kan chenu mi a o vide na ho mi lo zan me gbede pon a do gbe se do azunzo na temeteme da sonsanji do fide fide ama wa to hwe do to hwe azun gbo mi bi orun mi ati te wa hwe wi apo ye mo je mi are do gbe se do ye be no vi mi to e do gan pade me do pra ko fi bi bo je ju aku no gbe to ni na wa yi hwe wi apo ye bo ni san do mi do ni ya ene mo mi na

0: me sento mi tondo su me jobe ndo kho sa ti chuni lu poka fi ya mira kho anago toni lu fi mira kho toni ne oya degben
1: lo ganji me da
0: alu ganji ya ya gbe mba ga fon le ogbe to mun kono zin ganji ya mo no pe oya ba no wa yi ne me le wa so degben fi ne me no si dam no dai tondo le no do kaka of me no afun me no si do gbe le kon
1: ganji ganji
0: alu ganji
1: lo ganji ma do gbe ni kho ton to lu mi tore bi le o ni mo ku do wa ku do dagbe dagbe dagbe lo gbero to kule from the men them
0: eh eh me don gba very mo da mo do wo wa ago fu ito alo ago bola fo so kwere gbo ben kaka bo
1: e fa de buzo
0: alo ako yi pide ano ya mo koda e ado ya mo koda ya ado ya mo koda ya e to mo koda ah ya wo ka be mo ba de alo papa te ko ya mo khoda te ko yo mo ebe bi be je mi de me wa je mi ka de de bi be ne khoton to mi to hun a ko gbo ho nde bo wa mi na pa ku na gbe to ba pa susu ni bo ka fu yi ba ba to lo je de we ze e we fun mi bo mi fun bo ze ta bo ze awa bo awa ze bo mi dan do pe ton ni ta hun pe do da ho yin do e fun me bi gbe din han mere na fogba son po tu mere kan e fun din bo fun fun na gole bo hon e da e gba to ta ni e ka bo mi de mi fun mi o khodo ba mi ase gbe mi ton bo khodo jogo jogo edon yo mi a pa susu ton ni nu kun ko yo de mi bo ne pe lo e mi ton yan mi a so mi na hun wa ho jade kon kaka je gan ten we o memo mi ko ze khodo wa fi bo ko do lo fi pon bo mi a revo ze wa din mi a revo oke ni de un azo de tewe kayin aso pa si poton do hun do me bo nu hun do na do fa bo tagba de na hun do me a mi a re agbon je o mi a si se to ngoro ni mi do so e wa ye do padanu fi lojire khodo mi si po po e gege e go kha so me khodo kha me to e we in we no ran mi pe de do aze khodo ran no kho ma kamene a ona si gando ganji a me e kan e we londo ganji amo e kan yo tegbe tegbe je kan do me do pole pole ran fi we o jin zombo mi bala ro zo wa nunu wa mi ton pe de bo e ka so me ma mo de we zombo mi wa do e lo na bo di hun mi do mo ti bo ka to lo jile nu mi lo me de bon nu nu o ken je o hun e yo ken kre mo igbi to nu mi do e mi do ko bo je to ko be won e mo nu de di mo je du do ji bo do nu le ka o do be le o ka do le yo e o ku lo wa bo na nu yen to e bo a po nu to e na yo mi na no e ne kon bo an ze ne kan ba no kon ka bo kan tan ton e ko din vle fi ne o e won da mi to asu ta nu wa e gbe ton on ho to to mi to tutu mi je mu wa ejinjo ikene mbono to jiri mi aje yi ji pe pe do ma pon.

0: ena chenwe adagbe adagbe adagbe ena chenwe ta omo mi na ji o ti pi wenu mi na yi eyin to re yi sin kho sad number egbe tan mi a se to benu kho tan to mi tele bo ena mo tembo je alokan huruji hun kenken klebo ti ohun bo ti gan wenu mi na yi kho sa kho tan to mi to mi bo teto se eyin mi to eyin o alo teme mi kranu ho e lo do mi teto bo se bonu Owe tonu suwa, alokan mi a zero, wenu, mi me na kenu debo, mi ton yon le, mi a blokbe yo, mi a donu mi, toni mi ma idon, ma ese e don ya.
1: Ma idon.
0: Eyon, on mi a idon, ma ese e do don yebo, e, mi ton yon, mi lwa kenu debo.
2: So kwa si kwa mi bo, nou konvitu e ja jelu be, e do mo di yon nou kwa jadu mele, nou konvitu e ja bate mou blokbe, bo asiwe nou po do nou to yon po o, asiwe no po no tu po e wa po no ha mi gbe bo e wa nu gbo bo yan wa jije nu bo e blo ba te mo ne wi pe mi wa la bi di e fo yi pa san ton go gbe yo o de su me yi o kwito papa e do ho e nu ya ai to ho me to ho me ai no din ka ka bo le ko wa bo a mo asito e no po no tu po ro jele do we asito e no bel me tu po do Mama tu ipo yiro jire do e wa to etro ba hon to gba bi o pe gbeya do teka ti je bo mi kana wa wa je gbedi bo mi aro ye uri do ya no ba mo ame mo du do to yo asiwe no da lo pun yo wa e ho to menu no to ya di si wo ho ra mi oni bo su gba dara hon ho me o de su papa onu kan to e do mo bi o de ene kan ton to mi to e yin to we yin pa siwe no da lo bo ho to menu no to yi o khoro de o so gba dara han ro me gba won ba do tebo mo ne akana blugbe nu te arake alo te aru ho ne na agbon je na ya ne akana dogbe nu asiwe no bel me o ne akana blugbe hoton to mi to nu konvi mi ton e we do jedwe bo asiwe no po no to ipo o e wa po no ha mi gbe do mi ma mo lo je ro batem lu o go we no yin bo lo du hun batem o we blugbe ba sa ton gbe ton ai to ho mo leko wa ko le le wa to ya ho ho to boya mo asi to ina bel me po do no to e mama po e do jere di do za do sine ne kagbe mi na ja wa din bo mi de mi abe jere a mo do do to e to lo po won asi we no da lo po ho to be nu no to yo do adi si bo ho ni ami bo su gba na ho mo boa ni su papa asi nu kon e to we yin ho to mi to ni ana blogbe
0: 0145 86 0000 allo 0144 70 44 44 ejije mi na gbon toni khone me
1: asino re kure bo ja wa do yi
0: eh ya bi o fe fe be
1: egi
0: te ga do ni wa di bo ya bi o to me

MS nitin do hwen do me bonu FIFA nitin je wonyo nu ko ina de tegbedo mi tenti no hwen do me mi na bi o tagba ri no vi mi ton e ko te pon be PC ton do tatagbe jawe senu yen atin o mi gonbo mi na yibo din owo dodo bo awajije na hwen do me ko ton to mi to ye da pe ton do Fatende TV mi ko to te ku do ajinjo ku to do me to do me yin no bo bo gbere pon a mi a dogbe se do mi la ko krisi a fo se tin e no mo ji dan ore lo won su we yan ya ogbe ton bo ra yin bo se do kan ji bo mi na se mi a do ko yo je anybody sande mi a pa de vo ko

0: solo tenu hoton sa emito me to mi mi mero seku yiri yo me bi ku yo mi mo khasa lo go game to ro mo po je mi me ka lo so ga bo to mi mi me nde nde wudu mo mi wa ron atun mo mi o si bo mi yo slagan tayo mi so ran bo tu se mi ku yo mi ato ye slagan kan to me la khusun ga gari maru sin lo ken to so ran lo tenu mi
1: abiola crepe crepe as ko tu e do orugero don bo je ran jo ran bo mi adu gbere mi se ran o tena si po vi po bi bo nu mama xavier bi o sin yo ro toje won ni se do bani kan fe ari asi janti penta ba e o toje won ni se bo no vi ton lepo bi bo nu chelo janko do ji se bo da si ton po mi to gbe se de lo alba kalo agonu eto mero 13 final ji mi to gbe se de mi me gbe bi si si beta osun le ton e mi to bo se do sun bo yon po do gbe de me bi huye mo je mi do gbe se de mi me gbe bi e ro lo ji o fon ka sport la santé ton me gbe ta gan mi ton ya ja oke maximum e an lo kun mi ze o tenu hun pe emil pa si ton po fofo mi to abiola ivan ko da an ton po de ro na bi su don aso kun vi mi ton sun bo yon po e be gbe je da ko enu akun aso ro gan mi ton yo mi to gbe se do ye me ko lo fine wa lo ji ni ko do a fozon lo ji gbe je da ko ran yon ye ye me kan o aso me vi bo mi no kun ye temete mayo mi dogu se di me bileji mo je mi kun ka on gede lo na 675 ko do ken ton ko ni ma don o mi atan je abi ola crepe crepe scooty e je kan lo tenmi
0: azan gbanu ku lo gogo sun mi dogu do bo ro ai do sun to yin we ewe me na ho de de wa nu shan po do asi e ton po mama ro po e je po ro ma ko do po do ko sin ko we to ya gbon ko ro san ko ro we keten radio fraternité ni bo je le mi an to gbe se do me ni je nu kon cheru to je nu mi ton me na ko apurine ko ja ewe mi an to gbe wa mi ko fi na mi asoro tinu mi lajo o via kenu o vitorien eye ganchado ganwei mi kunka si ho mama fani pudo papa fani pudo mo nyato igbira si etien pudo asidan po ho do ere ne nyan sun ju lo ye keke son ebo to e mo ropo je kan ho ha lo kun do nu po yurben eye messi ganwei bro o kubuton leji o su galbe o le ye pudo asie to po nasi bela ho nto ito si ero ba de paru ton le bi ku ya bi ku sin ton mi to han lo tin bi mi me kan christian mbodo ye ko non ko do e notre dame de lutte bari paruton ditan bi ku yo mi dugu se me bi me ro so gabu se ni ne du so lo kan mi ton wi mi mi so kan ti me bi li pete clement en ton jiri ko be ko yeron kun lo to jan se kan gajibo kan pa so ro be e mi atun jiri 17 ni fi yon salaje ni kan ato kon se mi do pe ni gbonu wi e ta foto yo e na chenu mi me mi flimbo yo re po mi mi ma mi yo bi ku po mi me ro do mi ku po mi keke mi so ke mi jiro wale mo eno asubo mi atun je de de banu jan khotre do kan so kan lo tinu mi
1: jo souke ji vraiment sap kou no transat don lo rene mi dimazo tenu e da juste no azo e même lo azo ko etablissement e da fiston mi dogo sete asi lo khe pa zo khe pa to gan bo azo mi to pa fini sap kou do o transat fini rode nou marcel dans la saison no azo lo so deco gede leona 675 kou lo reton lo ni ma don da gede gbesimo photo de tob de photo de cou d'appel lo pour la couvi zakari vili grap lo reton pour lo khatom don maurice yere o boko don sopin e na bi su don de apa o apa badabe bledi dato e ro ba morayo mi dogbe se de mo je mi kun ga won o me la ko so la no matias o huno ogun molu e o su kan kan matisa ko e o yoko si de to mi dogbe se de fine mi atan jile cho su ke ji vraiment sap ko lazi han otemi
0: me la ko ren go fon sa tu me nov mangi gan ro jile ma hinu mi bo gbeze ku si o tin de bo o tin se mi gbe lo mi an ko han gbe na gan ji pelu asi mi ton po bo kan so tenu o to me gbe vile bi ku ile ki mi kun si won me la ko o mi kun si won ren we an dan le to le bule ji mo to atana zaro fifa yo ganan don si ran bo do akun za gbe won ye o pascal na se adimi zakario le ran lo to e mo ro po jin bo ko patrice so ran to e ren we kan ren won to bi ku yo mi to go se do no vi mi to le bi ku me la ko ro mi o che yon aro to jin se ran gan ji mo ro po jin mama yan sun e po do fi e ton christel lo ren go won po mi so ran o ti yen pele ji e ka gbe fun le je bo e na so lo ti mu mi mi bo tu mi bo ron lo ro ko mi to alo mi na wa ji da aji do fi ma yon da fin yo mi to bi se do me bi ku je ken gbe narcisse e so to jin se po do no vi ton sun ku yon po bi ku le ji mi ga si ve ran to pompis e don sa sans il a pas mi ton fin le ji o kan ho mo beatrice e lo to jin se ran ga me ka mi o to mi mi ve ran to bu me de bu o mi to ken ko sa tu me so kan lo tinu
1: se la no matias ohun no ogun mo lo e ko so pa nkan ma si sa ku pharmacy yo ko si de ton ro kan jo kan bo mi adu gbe ran bu ka so tenu gan bi gba dorote ko da si ton mama le di opo bo ko no awolo so e ro yo ko si de don mama rozu ko do sara no ri finu po e lo ro e do asi dandan papa e to lo fi le ron kan ton so du gbe ran bo nu mama gloria eron sa kokoro o wa masi sa o pharmacy yo ko si de ton mi to gbe se de bo je rin se ran so du gbere won mi a ton je sa na matias ohuno ogunbolu e wono yo ko si de bo je ran ro temi
0: ye me ivinu papa ogunshi akseni ma so ro fi aye he wa gbon ko ro we keten radio fratin to bo je mi ai me do kha mi bo wi ni to do wi do wa isu me wa ye si ye ka me mi gbon bu na mo ti ma to gbe se do khoton yun bi osun gbon ko bi ko ye lajire ena chen yin ku to emi to yin e mi me yun bu na to ko bo se mi to gbe ni gbon bu je ta foto yo yan ena chen mi kaka do ta je ni so ti nu no mi ton o mama o fandi florence e mi o mama bela ye na chen kaka mo ro po je ananu we no sa so pa ko do pura po do nambi su don yo mi to bi se de resu ta on le je na chen kaka pa so ton pro je kan khonu amayon angel bo resu an se le je din to do gan yin bu nambi su don le ji mama clemence madame da ena chen ku bo mama o frère so resu lo e ani mil merci ni le je ni kudo aso ye ton tegbe ton le ji to wi to si german nambi su ton wa fe ran do mede bo me lo so ga ba lo kan mi ton mi so yo mi abi mi o ndene to kha mi abi mi se ndene do mi yo ma gbo to je kan ko kan ku ji mi on mi atun ajile ye me ifinu papa ogun si asen e ma so fi ara e we gbo foto ko se mi
1: gbe se si rene we a khoton isaac luc pdg e a ranu tembi vet la casa de sasaton e no kanagbe e podo no viton sun po yun we a khoton vile po e no bu bo ajile nu vive de re wa ele isaac si vi a khoton andre junior cedric e we martin todo khoton konukun and then government le azonkre ni we no je bo nu do mo ba ko si lo tenton ogudugudu to mero yon zangbe e wa ye do ku we e dan to ton do khogbonu don e hun mi agbon fi di mo dogbe se do ye meten meten me e go zin para ku fi bo inu wa temero khogbonu we mero fi bro bu o wa lo zo da kon ti me mi to se do me bi ta jo gbe mi to pe mi kun wa zo mi ti e boutique do para ku fi mi dogbe se do me bi mo ka dogbe se do papa mi ti e boutique opo do asi ton po se su paul sp ni a chenu de suno wi ku do wan yin no zo sin azo e wi be kaka ton fi di wi ma gbo ko na yo e na chenu chopon ns papa regal mi dogbe se de bodo asi ton po vitun po bi mo ti mi se ran te no atinde ogris no vitun sun po yun po vi e tun po mi dogbe se de me bi mi mete mete me e ti o sin wa te me do khogbonu do ku ko da to ton don yo mi dogbe se de me bi ni kon ve do me de o de bolo ji mi amo me le boy pe ya do mi e mo me le boy pe ya do mi kaka sa le do wa ten ton bo ji da de lo wa agbangra philip e me ma so fi agbangra ko si le yo asiel lo si vi lo wa o ten ton reji mi ga into viso ti bodo alagadan e o kan agbe e a cheru mi de suno mi mete mete me e lo so remi e bro ko mi ton gbe wa di e yo mi dogbe se do me bi lo mi ku do azo mi ton le fofo mi ton aduko nu kalis do pe la ko fi po asi ton po asi ton no vi e do khogbon do mo do wizo nu bo kan kaga bo vi mi ton i ten ton ko ton me yo mi dogbe se do asi ton no vi yun lo fun o ma de se ne bro di na cheru de suno mi me kai mete mete me e yo mi lo ko li jibo yo ka ko mi fre fi mi ton e won e ku van we a khoton andre junior cedric ro ko nu ko ne me yo mi fin lo yewe ka mi ton me o mi atan ja khoton isaac luc pdg e bi vetor la casa la satan mo ko do no vi ton sun ko nu ko e wa dogbe se do mi
0: me ko agboto ero mi atun doje wa kwa zami tabizman jesus pe gobo da samenu o dada ti anton ero jire khanda gbe bo emi le mi anso bonando o no temi to fine maro soido o bateri eme moto alo kere ku to eto tuka keke son tret po moto son po tren mele wa mi anso tenu asim no mama joyce le jibo ya ho ha lo nu tanjina sogba aso titi he o keke son bo to treto e ni so to jan se bula si ton poleji kami to ambroise gujo yo le rain lo ton le di viga te wa yin lo donu bienveni ta o runo a to jan se ran ganji bo wi pasi ko ya honu viga te gambia la e du olivier bo ro khaye ton ton le di min ma si won nuvo olivier ali pe kan te yan albaka ton vin le di ki bo se fin rin nuvo olivier ole e ole mi kan ton le di ali pe kan te yan o se ben ton le di viga te gbagbo e yan pan kan nba ta kan te yan se ka di avia ma mi te mi me kai me bo an khizo mi to le bi ku ye o ramito mi aso mala ku na gura mi ato je mela ko a ko to da joel e ko azanu itabizma jesus pe go so tinu mi
1: azan fotongo aidosun le ko le 2021 wa azan fotongo aidosun ko e lo meton na je do so te ni gbedi yo e la ro pe aton lo pe pe pe bo me vive na eton o no vi eton a mejo ne kuku ma play ren e yan sino agbo gilbert do yi martin to e ni mewe de simbo rin wi a mejo ne ku ku ma peton lo ku me ka je pela ku fi rin ya gbo ton lo gele wi ka je pela ku fi wa gbo fi do gbe se do mi me teme teme e no po ka e ho ene nu lo yi me ho no yi ro ve ne mo yo do gbe se do me bi mi do gbe se do mi me gbe bi agbe si yan le ton sun ko yun ko e ro pela ku fi ran ji gbe aluwa si o ton lo ye ro ko kan do diocese pela ku to mi do gbe se do me bi ran ji gbe ran eton e ro pela ku fi mi do gbe se do mi o tajo e ro ye wo lo ko to sainte trinité do gema don yo mi do gbe se do me bi mi ku do azo mi ton reno ya po ton bodo pela ku fi ka je gre o ko don ye reno ya mejo no kuku ma pleton lo pela fi ka je ko me mi do gbe se do me bi mo je mi do gbe se do yo ra gbe ta ro nu vocasmatique e ro ye wo ko kan ro diocese pela ku ton me yo mi do gbe se do me bi acf ro ye wo ko do sainte trinité gema ton mi do gbe se do me bi mi me kai azo wa to teme teme e ro azo ko entreprise sous du metal do pela ku fi ta je mi do gbe se do dg agbo sebastien ro ku do azo to teme teme re ji mi me go sin gado me no kodo ko me don bo wa nu teme yo mi do gbe se do mi ro ape ape le mi do gbe se do mi ka ri mi ka lo kolisi bravo won mi fi me vive na eton agbo re na en fi yon jiji a me jono ku ku ma pleton lo yo ka mi to me nu do ko ni fa ni yo mo e khenu e ku ma pleton a me jono ku ton ipo do agbo ton po e do se do mi ya chen mi
0: da je wa guza ju mon buru saru nu ko no rezo rapido e lo mi ato mi akwa ko do po ni ku do mi le ne e ko do asito no ya fambo vive na po lo je mi anso gbe yezi ran lo ma lo akunsa gbe na ganji bu kan so tin fi lo fi mi to lo le ji e ka ko fi le je ro papa to bo me selese papa to bo me selese lo tu jan se ganji bo yo pascal kan wo to yakobo modeste kan wo to yan gan si verse lo tu jan se bo yan ko no akwan gbe alain nu mi ko lo ju ni yan kan to e gen george opposé marqué yi du dire lo tu jan se le yi ganti richard mi mo ba kan tu de bo agbo ni kan fidèle to ve wo jita santos manuel passeur miraton lo tu yin si ran bo lo akunsa gbe lagbe gbe lo sin ogbe na mi ato jere akodo jo po nda jeno wa guza juman bun ko reto rapide solo tenu mi
1: laza bu me de da rexami no bori don bo ti sin azan ko aton go in li do sun emi dogodo ton wa emi je po lo ma o ben ra se mi to agen mo alo emi wuri hun mi agbo fi di mo sa bo dogbe se do jeru to jeru do mi to bo ka dogbe se do mi me go sin pada ko fi bo wa nu teme lo don ibi ogudu oscar e ra laji musa e po da si ton po adade jan jan po da si ton po abi ola crepin po da si ton po chelu alessandra lesqua fi po da si ton ho no po mo jemisi rando tenu madame dosu me jome si ansi po do chelo alessandra si ho no po na to we sa mi to ko se do bi vo tun bo si prien pa si ton po do po la ko fi mi to bo se re aditi inu o yo ron kho ka ju alo so ja we no ko me kho do gano atavi aditi yo e we yin o dada si po no fon le ton do si aru don mi ko en debu o bi kan to lo ji gangan ho gbe ta e o ti se fi o ton bo ko se fi ba nu wa teme yo mi to ko se do mi me bi bo to ko se do afo aoku ero bori doye mi me mere akotare ti mete yo mi dogo se do mi bokun kan on de wa nu no lobe adenu do pa ku fi de bo afun me de laza da kan kan mi ko da si ton ko dogo se do mi
0: a chelo da moizo bagidi keke so mi bo toro jire mi ro mi anu kan gbe ganji mandu akun na gbe ro ko da si mi ton ko mo ro po je nta mi ton pie bagidi no mi ton te kawe angel ye me wi ko ji mi ne ti wa so ko da shira wa so bu mo do a lo menu mi a chelo keke sente benjamin kan wo ton telephone de fodi keke ri nyan kun toro ka to ji an si kan ganji bo de wa no do su ye po ri ko han mi ro de su ji a ki si no de so keke ton ami gon ba mi so di mo gba mo jang yire yo mi to pe se mi pele yile kan ko na fuje gan cha me ko so mo je pie o keke si monte e gbole mi so ko ton be won cha mi yo mi to pe se di da de jire do gan mi to gan lo ka fin to vito si pe gra o gi ton han lo ton vito a dati on kana to jan se gan je joel lo sin sa do khoto me la kho so gba na se gan le kho mo to ko le be ne alen ko su wa do sin gan bo do a kun ta be da gba gbe na mi atun do be jile mo si gba gide so lo tenu mi
1: vodun bo si prien se kwi pe ru gra ton po do si ton mama wuli opo non po din lo peru gra don po do vi mi ton aton we ifli sin azai zengo ai do sun ko yeme ton bo mi bon fi din ma do gbe se do me de wa nu ten me vi mi ton o vodumbo o ri fi don lo wuli ye anelka kaka po do claudine klo po we ifli e ton le di mi kun ka da eton o mi azi lo concern we mi do tubo e ka ro nda ko do ko lu mi bo pe gbe ya gorun mi le di mi bon fi din mo do gbe se do mi me wa nu ten me bi mi do gbe se do ido o rodolfo le e ku to ape po nu adebi karim lo din se bonu o agbiye ni o shala opita sinu adan ede re mi to se ti tapisi eli ji ponu aduko nu kaliso bale ro toji hun enisi ro kan egbe fine alo su masina lo ni se bonu papa ayisun o lo toji hun enisi podo adode gbe lambe po mi dogo se de mi bi avisi felicio mi ku ede bo gezolusi sin ko da si to ko nse yan o se sin aso po to mi meton a si ton le bi o mi to ko se do ye bonu do vonu no lo be ko do a si ton le po mi ko re de bo mo se ra o tenu madame jogbenu jacqueline mi to ko se de le ji bonu renu e apaji ton yo mi ko renu ne de bo renu da ko de mi to ko se do apaji zin renu ri modese po do a si ton po ni se ji chal po do a si ton ko ye me ro renu o ren ra apaji ko do ne mi to ko se do ye mi ri madame edvige ero resora eyo mi dogbe se dere ji mo je mi se ran rote nu fodunbo ododa si ko ase tonpo madame ko ina estred mi ko e debo mi se ran rote nu ohun boji zita tanti zita mi ko e debo ji bo se ran rote dan dono ivet le ji e ma ton era doko e yin reji e kuno bo mi odo sen de bo no fri gbere po bo se ran rote nu a randagbe bitorina e in superviseur et ton relaton yo mi to bo se de jera chef kati ah mi to bo se chef kati la gaton do ko do do asiton rono koloji bonu mama jeme ero yo atano yo e do toji un ense yo mi atan je votun bo si priye poto asiton mama wuri ko agbon fi o to bo se do
0: me ra ko gbo so benjamin ben foto lo jere ko ikande atan si kuku san we mi finu o tomiton do kaka o sevie peton boko ibo leko wa bo mele ka nu ku to mi don ka bo pa mi so itan le jire vi mi ta on mi agbon ko do ko sa e ko we ke den radio fraternité no man to bo se do program sun bo ko bile je to bo mi ra ko cho to ito jera ka o karo le nu mi le ji mo po je a he mo te wa nu lo be e lo to je nse han ganju o khaye to ko fi pa si ko le ji mi ka si won su ku ka mi asan ko to mi to de bo le ji ku de nu bra aventure le su lo to je nse mo po je ka ho nu a festi finis président ferai ara to jansi na ji mungu azi fega do awana papa o de bo su garçon ko do mi ne o ku de do ogusin le o mamiti wa ka ni ji boton ludovic yo ganchato ganwe asoba joel le saint sado khoto e ka ni ji mi me ka mi te no mi mi gudo a unu sebastien afu ni ana chemi ke ka bulu kento su denis ko mi ato de me la ko gbo zum benjamin benu foto so kan te mi
1: Ale asi gentil penta balodi le radio rambo mi adu benari ji buka se to mama xavier bi le saint gro renton bodo balinka en don bi la crepin crepes koti e bodo renton bodo orugro fre toni alain c'est ça do metto sans eux ce je zone ko ton renton bodo se alain asi françois e pas se to po vitan e vi po ilo asi dantan établissement deux ans de limite alain asi antoine to asi po vitan bi se zone ko don mi se rentre nous dosu ogise rasmo se je ne pro maso e dise le di mon do po toni obin obin toni wazo asi ke fe mo le po se vere mede do bonu alliance force da yo vro tour lo se mi meka ni wato ni wato lo penta ba fini a christian ton biyo mi se ranso do bena gentil alliance de hotel
0: mon ke ko le tour biyo do ron ya lo je ni wa dan ganje wa tan no bo mo ro pe pi bi ku le yi le mi la mi so han lo do mando a cousin gbera ma na ni ye me a dan to te te le bi ku yi ke nu hun an ton ti fa si re no a san si re no hun ke si re no pio mi te bose de boy kana ho han lo nu ye me me bo la kai me me ku lo jile mo gbe ho de ni dai go adrien ku le suo mi se han ga yo me ho ta ga ji do su ko de an ku mi lo mi ma ka han le me ho ku te pe de so tete fi so han do ni ni na renwe kai viera to bi ku mi ku si won etiku etien no e in fa blan bo kwa zanu ye me ya ikun ma de to bo sa to le ru pra ku to ho e de bo le ji mo ro po je papa agbedo o march michel han wo to le mi ga zi ba han do papa ferdina nya yo ye wa soru afon ko ko ta bo ko ton da ko me de bo mi ato je me la ko hun ke ko lo tu bi jo yo so kan lo tin
1: ra lo din din bo mi ato ndo me jele mama xavier bi o sin jo do bani kan ni o ru ko abaju ran ne mi adu gbe da ma zo tenu to su kre ba le padama hanu bi emmanuel e po do ren ton po gba gri di ogusin po do ren ton po ale asi gentil pin da ba ko no vitu le po abi o la kre pin kre bes ko ti po ren ton po ni se dedan ke de le je no po do ren ton po ni se po nu madame tolo me ton wa okolo to te radio ma ta lo ni se o mere ba ho ya so ke mi ma o kere da do na to su me je de wa do mi se dan dan mi atan jile mama xavier we do mo han ro tin tin bo o chelo jan ko do ji se e wa e nkan o pa che nu a han ten no ba ro ten ba re so le 13e oye e na le ba ka don ji han ne mi adu gbe na bo zo tin na se mi ton podo o zo mi ton le po bi bonu fofo bi ton chelo ino san podo a se ton mama pesi o podo vile po bi yo ni se do chofo e ton mi o ti han ko tin se gba sa to fin azago ino san a se to ho no lo ni se podo wi po bo mi no o ti bo ran to bo se ran so du pe na bo se ran lo temi mere o si se gbeta so leton mi kwa zado mi no si se gbeta yan leton e madam to reno kwa zade nu yo mi to pe se do mi me bi a ki se mi tan teme teme e a ran we bro do fe ne mi ko me de bo bo ka se ran lo tenu chelo alessandro alesco a fi pe ro no ton ko ro da pa ton ten alo ko ton gbe do ti bo ran to mi a ton jire se o jan ko to ji se e wa se ran bo lo jile e no wa dan dan ji tu ba dan wa gbo me on e no se resi bon dona mo e do ne
2: ta ganji batan na boe chwa na leren khesibo.

0: Ebe azinta ho atabo mazinde me azinta na chen we ami to star me na mo anisu pepe anisu pepe we je fe mbodo akwedo gbonbonu mejo me akwedo gbonbonu mejo me wa bi la crepe incredible school ti yo edo mi adu gbenale jibu kan se tenu asimi ton po fimi ton po bi bonu mama Xavier bi o sen joro bani kan e hun ran ton ni so du gbenale asi janti penta ba ko no vi ton po ni se selu jako to yo ti se ipodo asi ton po vi ton po ero asi dandan mi me ka en si se peta son le ton o si se peta son le ton po yon le ton po mi do bo se do me bi mo je mi do bo se do lo ji bo focusing be sport la santé ton po beta ga eto aja oke maxime po ne on pe Emile podo asi ton po fufu mi ton abiola Yvon podo rin ton podo nabi soudan aso kon vi mi ton son po yon po mi to bo se de podo medito e ton l'ekoloji ye me kaya aso me pitin bo gbeje da kwe wino eno a kon mi ton lo yin yen donu yen ji o fina yon mi to bo se de ileji gede le na 675 podo rin ton podo di ma on ranton iso dugbe na on mi aton di abiola krepen krepen skutu eze rando tenu mi
1: minako ato tiye fo kro te kwa zanu mba kese o sunu sete o gano de lo jire khanda gwe bo yon soro tenu kon ton sa mi ton le a kolong bo me jo yon go yon soro tenu a kisi yon leyon kwa fodo sonu set fin bo la yon si fwa kolo fko fwo yon sodo ji mwondo mwote yon fin mina yon mi tukute yon yon sonu le kane si genon bi kwa tuja yon si genan ji a tuja bo si genon toman kwe konsi o genon bi kwi mi me yi meti yon ten bo yon wafin magwa yon kwa kango yon kango ji mi yon mi ato yon a tuja fwa kwa sor kano ten
0: dan ji nou a sok bala ji rene mi adu bada mi to do a si po vi po bi bo nou dede wadon jan a kote to galo bari doni seri ji a godo da joel a sou meton vigato vigo a mi tukute se de ro ten a fin Bono Wachino, Vitorin, Gachotoga, Bodaro Lancel, Lodonu Bioveni, Ouno, Epo de Tas, Noton Bonusiri, Homna Tosatuin, Gachatoga, Transadio, Miku, Debo, Bono, Usu, Rene, Ajuste, Eurupango, Depo, Vermes, Doro, Tian Gruce, Basatoyo, et il se rend dans Dami, attendu Dadina Sok, Babiato, Vigoise, et
1: Rotor. Socketo, Leon, Ruponiome, il a dit le Randa, Guerrero, Racunda, Guerrero, Cancel, Tino, Assimito, Ville, Rupology, Mimaka, Mimo, Tumi, Yam, Celestin, son goût. Mi to jone khoka to mi to mi ga so ranuti bi o mi ato je leyan kun ko ni o mi we so ranuti mi
0: wa ni asaje kan jo kan bo mi asiru tinu aye na koko enzo ke sari ya bo to podo ren ton podo oru gere lu don fi nu fa bi so do asi danda podo ren ton po gede le na 675 lo ni se mi kun ka on ren e ma do de ton lo pra ku fi ka je sa wa do mi kun e de bo mo je mi kun ka khisi mi no temi temi na ho a fo pa lo so mo mi ogo mi to mi do ko se do me bi o va ni asaje kan lo temi mi
1: na ho a bo to da jo le ko za ni ta bi so ma jesu pe go lo ti an ton lo je khana gbe mi lo mi lo akunza gbe na bu kan so tinu a kesion de no so keke tun a bi batiri tun mi so mi so tinu ye mi tu se de mi bi ya sim don mama jo so khan lo tun e mo ro po je khon tun mi don a so titi do mi atan je le tan ji na so gba ko lo mi ni ye mi kan vi ka tete tin bo mi tu le mi so khan ti pio mi atan je le a gbodo da joel le ko za lu ita so jesus pe gbe so khan
0: si prier vo don bo po do asi ton mama wo ye po e no ko pe lu gra don je vi mi ton wi fi do anelka ko do ko di nu po e fi e ton da za izen go ya idosun ko mi to hun mi agbo fi to pe sedo nde wa to ran so bi ba do ayiton ai bo mo ka do ko ni ya bo wa fi mi yo mi to pe sedo me bi bo la kunu pe to ra ko kan ko to kan ko ni mi on si bien bo dun bo pa si to pe sedo ran bo to pe sedo mi
1: bagidi moise o keke so bo to jile mi lo mi ro han pe ko han lo ko ma so te un to mi don bagidi pierre ten kawe anje no mi to kan so ko da se ra lo ka fin sen gbe be ja me mi so ran te te fin te fo ni te wan to sumo jo ran lo to e ba kan so te na len ko su ko do adati fi to po jo lo pinta sen da ko to lo kan da ri jire kamito gan o so mast pierre ka to ja se gan moro poje program pro le bi ku mi so gan butu se mi yo pa ke moise so te
0: no so ke je re ba sa buku do je ran mi so te no e da justin do etablissement e da e fils o pa so asi lo pe pa to gan e do pa mi to la so mi to mi to bu se de rode no marcel e no yo aziza bo do so te ko mi ko de bo gede le na 675 ko ren ton bo e ni se o ne ma don da gede bo si mon de photo le coup d'appel ni se zakari fi de gra lo khatun won ni se ko ren ton bo maurice yere bo ko so pe ro na be sudan apa badambe be di dator bro ba mo ra fine mo je mi kun ka on sirano matias ohuno ogumolu era va si sa we pharmacy yo ko si deton yo mi dogo se de yo mi atan jile o jo

0: na jibo ayi go mo je so o to mi so ranu tirin pelu daton ayi go hatrien pole ji bo kan so go mi so ranu tirin ma o fato ji spd leji mo ro po je mi me go sin su pelu kan mo to da gbe de bi pe mi go kan do mende bo ni ko kan papa so go so ki so fun mi ta ba ta o fun mi fe do su ga gare maru sa kan kan ton da ayi go hatrien to ja se kan mi go yi kan do ya yi o lo de bo leji mo ro po je ya fe do rome mi a to je bo kono wa wa to je se kan bu wa kun sa kan gan bo no mi me kai me tu mo mi to ye lo insi o moto atana se le kan fe do so kan tinu mi
1: alias gentil penta ba ju kan ne mi zo te mama za bi bi le se pro kan ton bo ba de kan don bi la kre pen kre bi sku ti pro kan ton bo se ro o gre tre to ni ale me di po to san so ro se je zo go ton ni se pro kan ton bo alias françois e gba se ton po viton ye bi po ni se dandan ji etablissement des ado limite alias antoine toi so po viton ye do so go don do so gusin oya has message le pour ma so ni se pro kan ton po mo no toni o be to no wa za se ke fe mo li po se vere me de do do to ji se bo alias si fosse da yo vudo toro un rato en so de bena chantier ni aso penta base o
0: tina jeno wa guza joman bon go rezo rapido e ro mi ato akolo jo pune ko do mi ro mi anu kan gbe ganji mo so tin fi pasi po bi ku bena ko nu chobo anu po krepen po bi ku ni gba go daniel kan si ko fi si mo ro kan si ba se anju wea mama toni mi ato no dire e o e na se han gba su go kan wi emmanuel e ye po do si tono e ku bo no ko ro e bi kan si le ji e la ho anu a khison de no ro han joman o mi go yo mi ato ye da jeno wa guza joman bon go rezo rapido so tin
1: laza vous m'aidez non body don da rekabene bo jile sin aza kwa ton go a li do so ton mi wura lo bo je o mo ri ado kha si mi ton age mo hun mi do bo se do jeru to jeru no mi mete mete me e wa no teme mi me go si pela ko mi de go si fide fide bi yo mi do bo se do me bi yo mi aton di laza vous m'aidez da rekabene se kan lo tenu
0: mi na ko pe o zun benjamin ben photo ro jile khwe kande a ton go mu kuku ta mi ton ton e mi wa ton le do kaka sin vite bo ko le ko a e kun kai do me aya wa ton le jile me mi bo do afon me yo le we ami afeji me khato me no mi me nan de ne mi me to de ne kha mi me pa mi ka so ito yo ma gbo to ko kan go kan go ji mi yo mi atun do jile gbo sun bi ja me ben foto so lo tinu mi
1: so e ja wo bo yan sa foto go ai do so ton ya blo khwe aton pepe me vive na eton no vi eton asi eton amejo no ku ku ma play ren e yan si na gbo jiribe yi matin to hun ren we o amejo le ku ku ma play ton lo ku me ka je pa ku fi agbo sin ren lo gre we ka je pa ku fi yo e wa gbo fi do bo se do mi mete mete me e no o vreme kha e o pe aton di e bo ka di so e ja wo en pe pe no aton go le mi o koloji bo yo ka hun mi ni fi me vi la mi ton ren a mejo le ku ku ma play lo yo mi ton me on mo ren we ne do ne
0: mo ro po je vide le kai o papa o gunshi a sen ton le e wa gbo ko ko sen ko no we ka ten do fratin teton e bo jile mi yono po bo da mi ton sin wale je won je gangbe mi ka ran gbo fratin mo kan ji ma du pe se do hon ton sa to mi ton ton bi hu ye me no o yi mi kan se mo aso haru ctr ctr ton le bi hu yo mi be kan to mi me de bo le ji na che mi ka ka yun de kan an to kon pe ne bo se mi do nu ye ta bo to ni ko ran lorun yun mi ton da to so na di ma gbe po to tata atan ko kan to ton no ya fi yo po mi du pe se mi bi ku le ji mi me kan mi bo ran ku to ko ne nu e na bi su si me le o ya po to ke ma si le po mi to pe se mi ran di gbe ta e ran eto bi ku mi do pe se mi bo ma gbe to ko kan gbe kan ko mi mi ato e vide de yin papa ogun shi asen ma so fi atan so kan o tenu mi
1: a ho ton isaac liko ptg de la bivette la casa de sasa e do kan agbe don e no bu ka no vi ton sun po yon po e a ho ton si fi le po bo lo jile vivra eto a ho ton andre junior cedric e wa martin to bo e ko ni do ko e tan bo ton dan to ton e do o ho gbon don hun e wa gbon fi do pe se do mi me no bu ka e gbe ne gbe do ho gbon don mi me no fi bro gbe to se do ebi lo ji akuno gbe to ni ko ka go ka go ji nu mi ka ko ji o mi fin me vivra eto vi eto sunu vi do po e do ya ho ton andre junior cedric yo ka mi to me
0: vi e ga o me ni ve o ta o ni pe to ve o boy pe to fi sun da ho na o ma to ku me to e
1: ve o
0: me la ko mi la ko ji nu e te te wa nu jean e don ji le a fi ya o me la ko isaac le a mo mi le o le po mi je po ma gbo to po pasi mi don po bo nu ni je mo je gang bi da san pa nu ku ku ko wa ye ton mi me kai me wa nu ku to mi to temi temi yo ma gbo to ko kan ko kan ko ji mi le ji ni mo fi bo tu pe se do a to ko no bo se mi do to le bi ku me e go sin so ka fi le fi le mi ku do me re o amo a wa wa ko mi don ipo ebo yo yan e na che mi kaka ye me bo ni ye ku no bo do a when I be bo ni ye ku no bo do a igreja katolika e not dam de ludo baditon maybe baditon ji mi to ko se mi ku mi an to je tete wa nu jan so kan o tenu mi
1: danji na so gba di ren julo mi mo mi adu gbe ran le ma tun ko gbo ndo mi go sin aji mi se ran lo ren mi se ran tenu ren mi ton pe vi bo ka se tenu mi me gbe vi agbon na ton lo kan na gbe bo mi da ko wa so andre kwa za do mi nu e on ton no sen fo rien lo ni se bonu gangba jo mario lo ni se asi mi ton lo wa se ran dan dan bonu ren mi se tenu ku ton antoine mozara kon di no olugru ton mi kun ka